ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena fubinga sa hae ka jeno ke a kgatholoha metsedi a le a ntate Molopita.

ntate ke bitsa ba rubetse ntate di kubontse tshisa bitsa ba nna ba ntlunya le 50 kere prompita yena ha ila le khotibo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba tshubuana re ha fetwa mtimo a fetwa le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa wena fela mtimo ba profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena uri ke la ya re ne ile mbophilo ke la re ne ile ntimo

thapelo go re kopanya le mogana modimo. Bobedu ke ya bokotulo le ditopitopi. E ritse hantle mogalesuku a ntatemolo le gowe ya qetella thapelo ya yona ka go bua dipuo tse monate ya re fela.

e shebena kwa hanya paetseng anka metsotse ke yane le shumela metse me hlano fela re ka tone ya mokokotlo ho renya kona ya bohlano ke la boraro le tsatsing lena ge ya dirarolla a ge tsa tsena ene le a ge qala ho dirarolla me ge dirarollela fela o le bakamane ka mma bathona high school ka la 2 kgwedi ena e tlang mokete komo wolo wa pitiki ya PCFM o tla ba le teng a ba kubung ka mono ke hlokometse bualo go tla ba le teng o tla ba le teng a o simantshadi ke bua bualo ka thopetse gang o di ma PCFM di ka ba di thewile dingwetsi tsa nkgono godu o thewa ka mana ka bothabothe ka leribe e ka sitana le maserukwano ga mmogo le ditlhopha tsa boithatelo bo botle mokete ke ona le nna mokete o teng heso a kompheiseng ke kutlwe le nna mokete o teng heso a kompheise o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ke ao finyane mona ga ke ntse ke bua le sebini se seng mona a ntse ga bulane wa tseba ke kutlwe hehe ke kutlwe PC mono ke kutlwe PC mono ke ga a tshetsa PC FM o tlo bona ga dintho tsa gago di utsamaela gantle tshehetsa PC FM o tlo bone ga dintho tsa gago di utsamaela gantle hehe bulane hehe ke ga wa tseba empa e le ditshobotsi fela empa pelo yona e ya jewa a mpa le ditshobotsi fela empa pelo yona e ya jewa tshehetsa PC FM o tlo bona ga dintho tsa gago di utsamela gantle di matha mone wa bona mone mona mo tshweni e ratang ngwana teng mona mo tshweni e ratang ngwana teng ga o na letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona ke ntse ke etsa leotwana la ngwana-ngwana ke sele le leng sele hei bakubungwe sa gana o mpha moga ngwo a ikgona he wa gana ke lebetse kubu go mpha a ikgona empa e re ke nne ke etse leotwana la ngwana-ngwana ke sele le leng sele e utlwile go e teng ya ntho e ntšhantšha ya ga e mona wa tseba ya bakubung empa he ga gana o mpha o a gana o mpha empa nthwena ke a e rata e ntse e le tala jena nthwena ke a e rata e ntse e le tala jena